yon ou rote sa jalo ka wang ole wa 1960 ka di 14 za akwa di ele ya ndek bada sen takakwa no amota e chon na za akwa di ele ya bada sen takakwa no ya July station se seto nama 011 radio the pulse of Jersey una lo ho ka kala na ke JK mundung ya ka ba khatsa mo tsheko lo khonja no eno ya letsa tsi na mayor mar khonja na khatsa e jaka gentse ko mitse lo kam na be ka angelo kijom na mayor khonja na arabar simo jalo ka brandam and the big dude ba tsala jalo ka haya mo tsheko tsho ele bele jalo metse tsho e ya ho khata ma kotara fela pele yo tla na ura ele ya bo ya bone mi ta ber tsana jalo mo karlo nyo bo pedi mo na kong fela e se fa di simpelo na jaka janong re tsa jalo ka mitsone se me ka fela gore re fetse lo ura Yeah, the beat goes on. A third world treasure love.